onyo kese dia sa season 7 na chese minua yi edima kontine pardon din din dia enye asem ketu akranti no Olivia owusu bempa okode ba akope ene udi wa wodanya min shao na onyo kese ebusua ni nyina unuanom se ye wish you all the best what ya se nyami shao na wa koma so ade onpai ba obo nyina urade emane emremu mauti ye kone ya kofa mno ninsemo